0: पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके अज तुहाडी सेवा विच हाजिर हाँ मैं रविंदर कौर। अज दे प्रोग्राम विच तुसी सुनोगे वार्ता बुजुर्गां दा सत्कार अते देखभाल। वार्ताकार होणगे डॉक्टर नवनीत कौर सचदेवा। इस तो अलावा एक आवाज लड़ी हेठ असी तुहानू सुनवावांगे जसपिंदर नरूला दे गाए हुए कुछ गीत। स्रोत्यो अज काकोरी कांड दी वरेगंढे। काकोरी कांड जिसनू हुण सरकारी तौर ते काकोरी ट्रेन एक्शन वजो जाणिया जांदा है, भारतीय आजादी संग्राम दा एक इतिहासक अते युग पलटू मोड़ सी। 9 अगस्त 1925 नूं वापरी ए घटना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दे जाबाज क्रांतिकारियां द्वारा ब्रिटिश हकूमत दियां जड़ां हिलाउण लई कीता गया एक दलेराना कारनामा सी। इस दा मुख उद्देश अंग्रेजी सरकार दा खजाना लुट के आजादी दी लड़ाई लई हथियार खरीदना अते देश दे नौजवानां विच इनकलाबी जोश भरना सी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद अते रजेंद्र नाथ लाहड़ी वर्गे स्वतंत्रता संग्रामियां ने महसूस कीता कि जालम अंग्रेजी हकूमत नूं जड़ों उखाड़न लई हथियारबंद संघर्ष दी लोड़ है, पर हथियार खरीदन लई धन दी वड्डी घाट सी। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार दे खजाने नूं ही निशाना बनाउण दा फैसला कीता। 9 अगस्त 1925 दी शाम नूं 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन शाहजहानापुर तो लखनऊ वल जा रही सी। जदों ट्रेन लखनऊ तो कुछ दूरी ते काकोरी नामक छोटे स्टेशन नेड़े पुजी ता क्रांतिकारियां ने एमरजेंसी चेन खिच के गड्डी रोक ली। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहड़ी अते चंद्रशेखर आजाद समेत कई क्रांतिकारियां ने सरकारी तिजोरी ते कब्जा कर लिया। इस पूरी कारवाई दौरान आम यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया। इस घटना तो ब्रिटिश सरकार बुरी तरह बौखला गई। अंग्रेजी पुलिस ने व्यापक छापेमारी करके कई क्रांतिकारियों नु गिरफ्तार कर लिया। अदालत विच चले मुकदमे तो बाद 19 दिसंबर 1927 नु राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहड़ी अते रोशन सिंह नु फांसी दी सजा दित्ती गई। काकोरी दी घटना ने देशवासियों दे दिलां विच देश भगति दी लाट होर प्रचंड कर दित्ती। बिस्मिल अते अशफाक उल्ला खान दी अटुट दोस्ती ने हिंदू मुस्लिम एकता दी बेमिसाल मिसाल कायम कीती। इन्हां दी शहादत ने भगत सिंह, सुखदेव अते राजगुरु वर्गे नौजवानां नूं प्रेरित कीता जिन्हां ने अग्गे चल के आजादी दे संघर्ष नूं नवीं दिशा दित्ती। इस जानकारी तो बाद स्रोतियो आओ हुण सुनदे हां वार्ता जिसका विषय है बुजुर्गां दा सत्कार अते देखभाल। वार्ताकार ने डॉक्टर नवनीत कौर सचदेवा।
1: किसे सियाणे ने बहुत खूबसूरत गल कही है कि घर दियां नीहां पक्कियां होण तां मकान नहीं डिगदे ते जे घर विच बुजुर्गां दी छां होवे तां परिवार नहीं टुटदे। बुजुर्ग साडे परिवारां दियां जिउंदियां जागदियां जड़ां हन। जिवें जड़ां तो बिना दरख्त सुख जांदा है, उवें ही बुजुर्गां दियां असीसां तो बिना घरां विच्चों बरकत अते सकून गायब हो जांदे हन। पर अज दे मोटर गड्डियां, कंक्रीट दे जंगलां अते फ्लैट कल्चर वाले युग विच असी अपने इन्हां कीमती हीरियां दी देखभाल विच कित्थे खड़े हाँ। आओ अज इस ते गंभीरता नाल विचार करिए। साडे पंजाबी सभ्याचार अते साडे गुरुआं पीरां दी बाणी ने हमेशा माता पिता अते वड्यां दे सत्कार नूं सब तों उच्चा दर्जा दित्ता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच साहिब श्री गुरु रामदास जी फरमाउंदे हन, काहे को पूत चगरत हो संग बाप, जिनके जने बडेरे तुम हो तिन स्यो चगरत पाप। अर्थात हे पुत्तर, तू अपने पिता नाल क्यों झगड़दा है? जिन्हां ने तैनू पैदा कीता अते वड्डा कीता उन्हां नाल झगड़ना पाप है। भाई गुरदास जी ने भी अपनियां वारां विच लिखिया है कि जो माता पिता नूं छड के तीर्थां ते जांदा है जां धर्म दे कम्मां दा दिखावा करदा है उसदी भगती परवान नहीं हुंदी। दोस्तो, अज साडे समाज दी तस्वीर बहुत तेजी नाल बदल रही है। पहलां सांझे परिवार हुंदे सन जिथे दादा दादी, चाचे ताए सारे इक्को छत हेठ रहिंदे सन, पर अज छोटे परिवारां दा जमाना है। जलंधर, लुधियाना, अमृतसर तो लै के चंडीगढ़ वर्गे वड्डे शहरां विच अज एम्प्टी नेस सिस्टम यानी खाली आलणियां दा संकट खड़ा हो गया है। बच्चे पढ़ाई जां नौकरी लई विदेश, कैनेडा, अमरीका जां दूसरे महानगरां विच प्रवास कर जांदे हन अते बजुर्ग वड्डियां वड्डियां कोठियां विच बिल्कुल इकल्ले रह जांदे हन। अजोके दौर विच तेज़ रफ्तार शहरी जिंदगी दी चमक दमक ने साडे कोलों साडा वडमुला समा अते परिवारक सांझां खो लईआं हन। ਅਜੋਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਕੋਚਿੰਗਾਂ, ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਆਭਾਸੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਇਕੱਲਾਪਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟਿਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਚਲਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾਪਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਿਰਮੋਹੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਮਟੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਲਾਚਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਚੁਰੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ